chia de jismus jo ma re jo pu za ning ga nga la do ma re chwa na si si ka ma khan jang ge cha to gon de jo zha mo lo wa na nga go ra je je na chu chu ji ji a ku go ra je je na chu chu ju ni ji chog ge ji na mo gi sun jo xin ga je ju do ji si ngan jo ri ngan jo ri zwa na ga cha kha ran da ga zoba jewan na ni hi si ka ma khan jen do ga cha kha ran pu ni da ka zo jewan na cha pu za ni ma ya si honi ka zo jen de du a ko che wa du chu kha thon da ga sha ni ni la ka zo ma je da man zin ru da nga ge de na chung wa cha wo man jo pu zha mo yue xin ga nga na de mo zha mo yue si nga cho yi ha le ge de si ji de me je ke ma la de wa na ga ji ji chi ge je de do mo ge pen so nya bu ji de shi ko su che ka su che la ka je lo yue ma ji cho ge de me he de la ji si chuan nin de mo cha na zo ba je je cha ja si a ko de ga da xian nin nin ga de ka zo cha ya le ren wen du la ya mo ge pen so tun zhe yi wa na pen chen ro ran do pen chen ran de yina jin ni me ye de ge du zhe me no li yi tu shi da qi ni ji na tan zhe zhe yang ge si xi xi ga ma kan zhen do ga cha kan ren ni a ko du chi ka tong ge ge cha de gong du go go ge yi kang mo cho ma de ma ma ji wa na ji ji wo ma ji zo na xi xi de ni ni 고개변선다 로천초보 소차 조미 촌두피 생기 추거 시치자 시 히열고

Chobo namba, ninja yiwang chobi lanyang jia cheche tosan loder dan chobo yungan na nga zirewa yin. Tinda ronyang ji shinkan linzin shinzan dana jaji yin. Linzin jia xe xe chenggo ki chongzha zi nga zi jimi linzin na yang jia toyong.